0: места.
1: Kalbam apie kiną.
2: Holivudas yra milžiniška industrija, kuri į save įsiurbia talentus iš viso pasaulio. Čia sėkmingai dirba aktoriai, režisieriai, kompozitoriai ir kiti su kinu susiję žmonės iš Europos, Australijos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį sukūrė tikras internacionalas. Filmo režisierius yra prancūzas, kompozitorius vokietis, pagrindinį vaidmenį atlieka brazilų kino žvaigždė Wagneris Moura, kuris sudaro puikų duetą su korejiečių kilmės amerikiečių aktorė Greta Lee. Tai filmas The Last House, kuris turėtų patikti apokaliptinių siaubo filmų gerbėjams. Kaip ir daugumoje siaubo filmų, viskas prasideda labai nekaltai. Tiesiog prasideda stiprus lietus, kuris netoli jūros gyvenantiems žmonėms nėra jokia naujiena. Bet po to prasideda nepaaiškinamos keistenybės. Nežinomos jėgos žmonės yra užblokuojami savo namuose, durų išlaužti neina, langai tampa neperšaunami, dingsta internetas ir telefono ryšys. Pirmomis dienomis viena įkalinta šeima visą tai žiūri kaip į kažkieno nevykusi pokštą ir tiki, kad tai laikina, bet eina dienos, savaitės, mėnesiai ir metai. Ir norint išgyventi, šeimynai reikia kaip reikiant pasukti galvą, kaip prasimaitinti ir neišprotėti. Gerai, kad vyras yra auksinių rankų inžinierius, o žmona neblogai išmano daržininkystę. Net nebejoju, kad po šio filmo peržiūros nemažai žmonių kils noras nuvykti į prekybos centrą ir kaip reikiant apsirūpinti atsargomis. Šį filmą galite pažiūrėti platformoje Netflix.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Latino Fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Daugelis iš mūsų suvalgome gerokai per mažai daržovių, todėl dėl to kenčia mūsų sveikata. Kartu mažėja ir auginamų daržovių veislių įvairovė, o tai dar labiau skurdina mūsų mitybą. Naujas tarptautinis mitybos žemės ūkio ir botanikos ekspertų grupės tyrimas rodo, kad didesnė daržovių biologinė įvairovė gali būti labai svarbi tiek mūsų, tiek planetos sveikatai. Tyrimas parodė, kad dabartinių žemės ūkio metodų nepakanka pasaulinėms mitybos problemoms išspręsti. Sprendimas nėra tiesiog auginti daugiau daržovių, taip pat turime auginti daugiau skirtingų jų rūšių, sako tyrimo vadovas. Didelė dalis mums reikalingos daržovių įvairovės vis dar egzistuoja. Tai tradicinės veislės ir jų laukiniai giminaičiai. Svarbiausia juos tinkamai išsaugoti, kad galėtume protingai panaudoti ir įvairinti savo mitybą klimato kaitos sąlygomis. Tyrimas rodo, kad mes nepakankamai vertiname daugybę daržovių, kuriuose gausu mineralų ir vitaminų. Be to, kai kurios iš jų gali būti geriau prisitaikiusios prie vietos auginimo sąlygų, priklausomai nuo to, kurioje pasaulio vietoje gyvename. Visame pasaulyje žmonės vidutiniškai suvalgo 40% mažiau daržovių nei rekomenduojama. Tai kelia nerimą, nes nepakankamas daržovių vartojimas yra vienas iš 5 pagrindinių su mityba susijusių rizikos veiksnių, darančių didelę įtaką didžiuliam ligų skaičiui pasaulyje. Kai pinigų trūksta, daržovės dažnai būna vienas pirmųjų dalykų išbraukiamų iš pirkinių sąrašo. Ūkininkai taip pat dažnai jas vertina kaip didesnę ekonominę riziką nei kitus augalus, nes daržovės greitai genda ir jų galiojimo laikas yra trumpas. Prieš žemės ūkiui tampant pramoniniu, žmonės maistui augino gerokai įvairesnius augalus. Pavyzdžiui, egzistuoja daugiau kaip 4000 skirtingų bulvių veislių, tačiau Jungtinėse valstijose plačiai naudojamos tik maždaug 5-8 veislės. Dirbtinė atranka, monokultūros, skirtos masiniai gamybai, genetinis modifikavimas ir žemės ūkio industrializacija bei produktų tiekimo grandinės palaipsniui sumažino daržovių įvairovę, kuri galiausiai patenka ant mūsų stalo. Prarasdami daržovių genetinę įvairovę, prarandame ir dalį jų maistinių savybių bei galimybių pritaikyti augalus prie besikeičiančio klimato.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmo. Mr. Worldwide.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Juo atsiskaitome už mašinos stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse. Nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti sau keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.
0: Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Švenčionių rajone prasideda Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pratybos stiprus grifonas 26-ieji. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš 8 valstybių. Nuo šiandien iki sekmadienio karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų link. Ukrainos prezidentas Zelenskis įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio valstybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų netrukus bus defakto uždaryta. Tiesa, prezidentas pabrėžė, kad į civilius lėktuvus Ukraina nesitaiko. Tarptautinė krepšinio federacija panaikino draudimą Rusijos ir Baltarusijos krepšininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose. Nutarimas dėl rinktinių ir klubų bus priimtas gruodį. Kol kas tiek. Išsamios žinios 7 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Prasideda karinės lauko taktikos pratybos stiprus grifonas 26-ieji. Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigado Žemaitija pratybos truks 3 savaites. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas. Karinė technika judės Nemenčinės Vilniaus rajone ir Pabradėje Švenčionėlių Švenčionių rajonuose teritorijų link. Kariuomenė informuoja, kad pratybų metu minėtose teritorijose judės karinė technika ir kariai su ginklais bus naudojamos pirotechnikos priemonės. Naujų smūgių prieš amerikiečių taikinius artimuosiuose rytuose šiandien surengė Iranas. Teheranas pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenalio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Irano žiniasklaidos teigimu Teheranas paleido balistinių raketų į 2 Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Šios šalies kariuomenė pranešė perimusi 10 iš Irano paleistų balistinių raketų, dar 3 raketos nukrito tokiose vietovėse, žalos ar nukentėjusiųjų esą nėra. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai verčia mokinius kraustytis į Baltupius. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Vieno žinomiausių Lietuvoje mokyklų atnaujinimas tęsiasi jau 2 metus, atlikta baleto skyriaus, ūkinio pastato bei šokio teatro renovacija. Tačiau šią vasarą startavo prieš 70 metų statyto mokyklos centrinio pastato renovacija. Darbai tęsis metus, todėl dalis mokinių naujus mokslo metus pradėjo Vilniaus kolegijos pastate Baltupiuose. 5-12 klasių muzikos skyriaus mokiniai Baltupiuose turės bendrojo ugdymo ir specialybės pamokas, o dailės ir baleto skyrių mokiniams tvarkaraščiai bus sudaromi taip, kad kelionių tarp skirtingų mokyklos erdvių būtų kuo mažiau.
1: Gandai neturi pagrindo. Taip Darius Songaila komentavo žiniasklaidoje skelbtą žinę, kad jam vėl buvo pasiūlyta perimti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stratego pareigas. Pasak Songailos, jam yra garbė girdėti savo vardą rinktinės kontekste. Nemažą karjeros dalį praleidus žaidžiant su Lietuvos vėliava, vėl atstovauti šalį jam reikštų be galo daug. Songaila patvirtino, kad vasaros viduryje vyko pokalbiai dėl galimybės treniruoti rinktinę, bet jo sprendimas buvo koncentruotis į darbų Šiaulių klube. Šiuo metu anot Songailos visos jo mintis skirtos artėjančiam sezonui, o naujo pasiūlymo dirbti rinktinėje, jis sako, nėra sulaukęs. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, pasienio kontrolė buvo atkurta prieš metus. Ukrainos prezidentas Zelenskis įspėjo, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų netrukus bus iš esmės uždaryta. Tiesa, prezidentas pabrėžė, kad į civilius lėktuvus Ukraina nesitaiko. Prezidentas Putinas tai pavadino valstybiniu terorizmu. Švenčionių rajone prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos stiprus grifonas 26-ieji. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš 8 valstybių. Nuo šiandien iki sekmadienio karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų link. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 8 valandos. Planuojami ilgalaikės priežiūros paslaugų pokyčiai ir integruotos socialinės bei sveikatos priežiūros sistemos kryptis šiandien bus pristatyti socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Anot ministerijos rengiamų įstatymo projektų siekiama diegti vieno langelio principą socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Rūpjūtį opoziciniai konservatoriai pristatė savąjį priemonių planą, kurio siūloma pertvarkyti ilgalaikės slaugos ir priežiūros sistemą Lietuvoje. Ukrainos dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia visą karo laikotarpį, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas įspėjo visas Rusijos oro erdvę ir oro uostais besinaudojančias oro bendrovės, taip pat visus draudikus, kad Rusijos oro erdvė tampa visiškai nesaugia. Zelenskis pridūrė, kad civiliniams orlaiviams Ukraina pavojaus nekelia, bet pabrėžė, kad dronais užkrestas dangus nėra vieta civilinėje aviacijai. Savo ruoštu Putinas šį prezidento Zelenskio įspėjimą pavadino valstybinio terorizmo deklaraciją. Šalies prezidentą neįlinime posėdėje šiandien rinks Estijos parlamentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Ilė Madise. Pirmasis prezidento rinkimų turas parlamente vyks vidurdienį. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą, tai yra 68 deputatų balsus. Jei kandidatas reikiamos balsų daugumos nesurinks, antras balsavimo turas vyks rytoj vidurdienį. Kelti kandidatūras antram turui bus galima rytoj rytą. Pasienio kontrolė prie sienų su Vokietija ir Lietuva Lenkija pratęs iki balandžio antrosios. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, pasienio kontrolė buvo atkurta pernai Liepą. Lenkijos vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad migracija per Baltarusiją ir Baltijos šalis tebesitęsia. Į istorinių žemėlapių parodą kviečia Vilniaus universiteto istorijos fakultetas. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nacionalinės žemės tarnybos parengta paroda Lietuvos žemėlapiuose pristato žemėlapius ne tik kaip geografinius ar istorinius dokumentus, bet ir kaip skirtingų laikotarpių žmonių pasaulėžiūra, žinias bei politinės realijas atspindinčių šaltinius. Parodos pasakojimas chronologiškai suskirstytas į tris dalis, leidžiančias nuosekliai sekti Lietuvos vardo, teritorijos ir geopolitinės reikšmės kaitą. Vienas seniausių parodos eksponatų – Genujos kartografo Pietro Veskontės 1311 metų žemėlapis. Paroda bus eksponuojama visą rugsėjo mėnesį.
1: Šalių agresorių Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys gali grįžti į tarptautinę areną. Taip nusprendė Tarptautinės krepšinio federacijos vykdomasis komitetas. Tiesa, sprendimas dėl šių šalių rinktinių ir klubų dalyvavimo tarptautinėse varžybose atidėtas iki gruodžio mėnesį vyksiančio federacijos centrinės valdybos posėdžio. Trumpi lietus, vietomis per kūniją, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: Que corazón, mi corazón.
4: Mi amor, ganas por crear.
5: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

Радио 5.

0: Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 45 susieniečius. Tuo metu Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, pasienio kontrolė buvo atkurta prieš metus. Rusai dideliu mastu bombardavo Odesą, padaryta žala infrastruktūros objektams ir gyvenamiesiems pastatams. Sužeisti 3 žmonės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Zelenskis įspėjo, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų netrukus bus iš esmės uždaryta. Tiesa, prezidentas pabrėžė, kad į civilius lėktuvus Ukraina nesitaiko. Prezidentas Putinas tai pavadino valstybiniu terorizmu. Kol kas tiek. Išsamios žinios 9 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Švietimo ministrė premjeras sako pasitikys ir jos darbus bei pastangas matas. Taip Mindaugas Sinkevičius reaguoja į prezidento kritiką Ramintai Pupovienei. Gitanas Nausėda vakar pareiškė, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar tik imituoti jų sprendimą. Savo ruoštų Pupovienė sako gerbinti šalies vadovo nuomonę, bet tvirtina nesijaučianti, kad darbą tik imituoja. Ministrės vertinimu prezidento kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Okupantai rusai smarkiai bombardavo Odesą. Miesto karinė administracija praneša, kad buvo sužeisti mažiausiai 8 žmonės, vienas iš jų vaikas. Padaryta žalos infrastruktūros objektams, apgadintas 24 aukštų gyvenamasis namas, keli biurų pastatai, 2 švietimo įstaigos. Naujų smūgių prieš amerikiečių taikinius artimuosiuose rytuose šiandien surengė Iranas. Teheranas pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Irano žiniasklaidos teigimu, Teheranas paleido balistinių raketų į 2 Jungtinių Valstijų bazes Jordanijoje. Šio šalies kariuomenė pranešė perimusi 10 iš Irano paleistų balistinių raketų, dar 3 raketos nukrito tokiose vietovėse. Žalos ar nukentėjusiųjų esą nėra. Lietuvos kariuomenės pratybos stiprus Grifonas 26-ieji šiandien prasideda Švenčionių rajone. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija pratybose dalyvaus apie 2,5 tūkstančio Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Pratybų tikslas – tobulinti gebėjimą, planuoti ir vykdyti gynybinės ir puolamasias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybose bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad nuo šiandien iki sekmadienio karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų link.
1: Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas šiandien prasideda Kaune. Organizatorių teigimu, šių metų programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas, taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Renginių ciklas šiandien prasidės protmūšio. Didžiausias festivalio renginys šventinis koncertas ir edukacijų mugė vyks rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelyje. O čia sporto naujienos. Gandai neturi pagrindo. Taip, Darius Songaila komentavo žiniasklaidoje skelbtą žinę, kad jam vėl buvo pasiūlyta perimti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stratego pareigas. Pasak Songailos, jam yra garbė girdėti savo vardą rinktinės kontekste, o nemažą karjeros dalį praleidų žaidžiant su Lietuvos vėliava, vėl atstovauti šaliai jam reikštų be galo daug. Songaila patvirtino, kad vasaros viduryje vyko pokalbiai dėl galimybės treniruoti rinktinę, bet jo sprendimas buvo koncentruotis į darbų Šiaulių klube. Šiuo metu nuo Songailos visos jo mintis skirtos artėjančiam sezonui, o naujo pasiūlymo dirbti rinktinėje, jis sako, nėra sulaukęs. Pergalę kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo sezonui besirengiantys Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Kaune 89-83 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipą. Liūtams Kinanas Evansas pelnė 13 taškų. Šalių agresorių Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys gali grįžti į tarptautinę areną. Taip nusprendė Tarptautinės krepšinio federacijos vykdomasis komitetas. Tiesa, sprendimas dėl šių šalių rinktinių ir klubų dalyvavimo tarptautinėse varžybose atidėtas iki gruodžio mėnesį vyksiančio federacijos centrinės valdybos posėdžio. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: LT. Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fies.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po rugpjūčio audros elektros Lietuvoje dar neturi 8000 vartotojų, pranešė ESO. Kaip skelbta anksčiau, visus sutrikimus bendrovė planuoja pašalinti iki rytojaus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčių. Anot jo, bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų apie 450 eurų. Statistikos duomenimis vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas sostinės regione siekia 1742 eurus, o vidurio ir vakarų Lietuvoje 1492. Didžiausia darbo užmokestį gauna Vilniaus miesto, mažiausia Zarasų rajono gyventojai. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių. Latino ritmu.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Man tai tik antras šiandien. Aha.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo artėjančiam šildymo sezonui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Ukrainos dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia visą karo laikotarpį, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas įspėjo visas Rusijos oro erdvę ir oro uostais besinaudojančias oro bendrovės, taip pat visus draudikus, kad Rusijos oro erdvė tampa visiškai nesaugi. Zelenskis pridūrė, kad civiliniams orlaiviams Ukraina pavojaus nekelia, bet pabrėžė, kad dronais užkrėstas dangus nėra vieta civilinėje aviacijai. Savo ruoštų Putina šį prezidento Zelenskio įspėjimą pavadino valstybinio terorizmo deklaracija. Gynybos obligacijų žmonės, verslas ir kitos organizacijos per dvi savaitės antroje rugpjūčio pusėje įsigijo dar už beveik 102 milijonus eurų, o iš viso per beveik dviejus metus šių obligacijų jau išplatinta už 1,3 milijardo eurų. Pasienio kontrolė prie sienų su Vokietija ir Lietuva Lenkija pratęs iki balandžio antrosios. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, Šengeno erdvėje pasienio kontrolė buvo atkurta pernai Liepą. Lenkijos vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad migracija per Baltarusiją ir Baltijos šalis tebesitęsia. Galingai audrai nusiaubus šalį prieš 11 dienų elektros vis dar neturi apie 9 tūkstančiai vartotojų. Energijos skirstimo operatorius pabrėžia, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Vairuotojų nepasitenkinimą kelia ką tik atidarytas Kauno pietinis aplinkelis. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Jau savaitę atidarytas plentas, kuriuo per Kauno hidroelektrinę galima patogiai pasiekti pagrindinę šalies A1 magistralę, sukėlė diskusijų ir kritikos bangą. Dešimtmečius laukto aplinkelio jungtys klaidina, trūksta aiškių krypčių nuorodų, kitus piktina per trumpą greitėjimo juostą prie hidroelektrinės. Ji ne tik stabdo eismą, bet ir tampa avarijų priežastimi. Savivaldybės specialistai aiškina, kad įrengti ilgesnės juostos nebuvo įmanoma, tačiau bus stebima, kokia padėtis susidarys rugsėjį ir sprendžiama, kaip keisti eismo srautus.
1: Pergalę kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo sezonui besirengiantis Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Kaune 89-83 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipą. Liūtams Kynanas Evansas pelnė 13 taškų. Sezonui besirengianti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė kontrolinėse rungtynėse 83-78 pranoko Bursos Tofoš komanda. Ignas Argiūnas nugalėtojams pelnė 6 taškus. Taip pat 6 taškus pelnė ir 5 rezultatyvius perdavimus atliko Rokas Jokubaitis, o jo komanda Miuncheno Bayernas 122-78 sutriuškino Levice krepšininkus iš Slovakijos. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po rugpjūčio audros elektros Lietuvoje dar neturi 8000 vartotojų, pranešė ESO. Kaip skelbta anksčiau, visus sutrikimus bendrovė planuoja pašalinti iki rytojaus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčių. Anot jo, bus tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Lenkija dar pusmečiui pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją, pasienio kontrolė buvo atkurta prieš metus. Rusai dideliu mastu bombardavo Odesą, padaryta žala infrastruktūros objektams ir gyvenamiesiems pastatams. Sužeisti 8 žmonės. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Carbon Fiber Music.

0: populiariausia žaidimas pasaulyje. Slaptažodis jau Lietuvoje, tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Atlyginimų atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų antrą ketvirtį siekė 454 eurus, skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki mokesčių sostinės regione antrąjį ketvirtį siekė 2880 eurų ir buvo maždaug 2,5% didesnis nei pirmąjį ketvirtį. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione atlyginimas auga daugiau nei 3% iki 2426 eurų. O mažiausias atlyginimas fiksuotas Marijampolės apskrityje 2140 eurų popieriuje, tai maždaug 740 eurų mažiau nei sostinėje. Tuo metu vidutinis mėnesinis darbo užmokestis į rankas Vilniaus regione vidutiniškai siekė 1742 eurus, o vidurio ir vakarų Lietuvos regione buvo 250 eurų mažesnės. Šalies prezidentą neeiliniame posėdyje šiandien rinks Estijos parlamentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Julė Madise. Pirmasis prezidento rinkimų turas parlamente vyks vidurdienį. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių palaikymą. Jei kandidatas reikiamos balsų daugumos nesurinks, antrasis balsavimo turas vyks rytoj vidurdienį. Kelti kandidatūras antram turui bus galima rytoj rytą. Planuojamus ilgalaikės priežiūros paslaugų pokyčius ir integruotos socialinės bei sveikatos priežiūros sistemos kryptis parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos įstatymo projektu siekiama diegti vieno langelio principą socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Rugpjūtį opoziciniai konservatoriai pristatė savąjį priemonių planą, kuriuo siūloma pertvarkyti ilgalaikės slaugos ir priežiūros sistemą Lietuvoje. Tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas šiandien prasideda Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Organizatorių teigimu šių metų programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas. Taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Didžiausias festivalio renginys įvyks rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelyje. Pirmą kartą tautinių bendrijų festivalis įvyko 2018-aisiais.
1: Triuškinama pergalė kontrolinėse rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragės krepšininkai 90-69 nugalėjo Liepojos Liepają. Praėjusią savaitę Tauragė pirmose kontrolinėse rungtynėse 77-68 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Ačiū.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų 454 eurai. Vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas sostinės regione siekia 1742 eurus, o vidurio ir vakarų Lietuvoje 1492. Didžiausia darbo užmokestį gauna Vilniaus miesto, mažiausia Zarasų rajono gyventojai. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo artėjančiam šildymo sezonui. Tai galima padaryti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Šalies prezidentą neeilinėme posėdėje šiandien rinks Estijos parlamentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Julė Madisė. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Vaidas Bučys. Vilniuje pradėtas leisti naujas popierinis savaitraštis Mes Vilnius. Tai privatus investicinis projektas, skirtas Vilniaus ir Vilniaus rajono skaitytojams. Leidinys pristatys ne tik naujienas, bet ir jų kontekstą. Analitinius straipsnius apie miesto sprendimus, pokalbius su Vilniu kuriančiai žmonėmis, svarbiausių problemų tyrimus ir atsakymus į skaitytojų klausimus. Naujo savaitraščio kaina – euras 90. Ką tik atidarytas Kauno pietinis aplinkelis, kuriuo per hidroelektrinę galima pasiekti pagrindinę šalies A1 magistralę, sukėlė kritikos bangą. Dešimtmečius laukto aplinkelio jungtys klaidina, trūksta aiškių krypčių nuorodų, kitus piktina per trumpą greitėjimo juostą prie hidroelektrinės. Ji ne tik stabdo eismą, bet ir tampa avarijų priežastimi. Savivaldybės specialistai aiškina, kad įrengti ilgesnės juostos nebuvo įmanoma, tačiau bus stebima, kokia padėtis susidarys rugsėjį ir sprendžiama, kaip keisti eismo srautus. Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos Vilniuje atnaujinimo darbai verčia mokinius kraustytis į Baltupius. Mokyklos atnaujinimas tęsiasi jau 2 metus. Atlikta baleto skyriaus, ūkinio pastato bei šokio teatro renovacija. Tačiau šią vasarą startavo prieš 70 metų statyto mokyklos centrinio pastato remontas. Darbai tęsis metus, todėl dalis mokinių naujus mokslo metus pradėjo Vilniaus kolegijos pastate Baltupiuose. 5-12 klasių muzikos skyriaus mokiniai ten turės ir bendrojo ugdymo, ir specialybės pamokas, o dailės ir baleto skyrių mokiniams tvarkaraščiai bus sudaromi taip, kad kelionių tarp skirtingų mokyklų erdvių būtų kuo mažiau. Kaune prasideda Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas. Taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Didžiausias festivalio renginys vyks rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelyje. Kauno Romainių mikrorajone duris atvėrė naujas ir didžiausias mieste lopšelis darželis Vėjukai. Šiuo laikiškame pastate įrengta 14 grupių, 6 lopšelio ir 1 prieš mokyklinio ugdymo. Jose tilps 250 vaikų. Siekiant užtikrinti mažųjų saugumą, teritorija aptverta tvora, tėvams ir personalui įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Darželyje darbuosis apie 70 darbuotojų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas stiprokas, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje rytoj sušils iki 21, Kaune 22 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, jie gautų lengviau, šios paslaugos nuo 2029 bus teikiamos vieno langelio principu, praneša socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos. Juo šiuo metu rengia tai numatančius įstatymų pakeitimus. Aviacijos bazė Šiauliuose ketinama pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus, pavyzdžiui, amerikietiškuosius F-35, skelbia krašto apsaugos ministerija. Pasak jos, tai numatyta padaryti iki 2028 metų antros pusės. Finansinių sunkumų patirianti Latvijos bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, 12 mažiau nei šią vasarą. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Herakleoną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Kol kas tiek, įsame žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, el Capitán Yandel. Ciencio.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Atlyginimo atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų antrą ketvirtį siekė 454 eurus, skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki mokesčių sostinės regione antrą ketvirtį siekė 2880 eurų ir buvo maždaug 2,5% didesnis nei pirmą ketvirtį. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione atlyginimas auga daugiau nei 3% iki 2426 eurų. O mažiausias atlyginimas fiksuotas Marijampolės apskrityje 2140 eurų popieriuje, tai maždaug 740 eurų mažiau nei sostinėje. Gaisras kosminių raketų variklių gamykloje kilo Rusijos Permės srityje. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija praneša apie gaisrą gamybos įmonėje už 25 km nuo Permės ir teigia, kad liepsnos apėmė 2100 kvadratinių metrų plotą, aukų esą nėra. Gynybos obligacijų žmonės, verslas ir kitos organizacijos per dvi savaites antroje rugpjūčio pusėje įsigijo dar už beveik 102 milijonus eurų. O iš viso per beveik dviejus metus šių obligacijų jau išplatinta už 1,3 milijonų eurų. Švietimo ministrė premjeras sako pasitikys ir jos darbus bei pastangas matas. Taip Mindaugas Sinkevičius reaguoja į prezidento kritiką Ramintai Popovienei. Gitanas Nausėda vakar pareiškė, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar tik imituoti jų sprendimą. Savo ruoštų Popovienė sako gerbianti šalies vadovo nuomonę, bet tvirtina nesijaučianti, kad darbą tik imituoja. Ministrės vertinimu prezidento kritika susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Į istorinių žemėlapių parodą kviečia Vilniaus universiteto istorijos fakultetas. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nacionalinės žemės tarnybos parengta paroda Lietuvos žemėlapiuose pristato žemėlapius ne tik kaip geografinius ar istorinius dokumentus, bet ir kaip skirtingų laikotarpių žmonių pasaulėžiūrą, žinias bei politinės realijas atspindinčių šaltinius. Parodos pasakojimas chronologiškai suskirstytas į tris dalis, leidžiančias nuosekliai sekti Lietuvos vardo, teritorijos ir geopolitinės reikšmės kaitą. Vienas seniausių parodos eksponatų – Genujos kartografo Pietro Veskontės 1311 metų žemėlapis. Paroda bus eksponuojama visą rugsėjo mėnesį.
1: Triuškinama pergalė kontrolinėse rungtynėse pasiekė sezonui besirengianti Lietuvos krepšinio lygos naujokė Tauragės komanda. Tauragės krepšininkai 90-69 nugalėjo Liepojos Liepają. Pergalė kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo sezonui besirengiantis Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Kaune 89-83 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa. Liūtams Kynanas Evansas pelnė 13 taškų. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, šiandien numatome daug kur. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Panevėžyje 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: son para siempre. Nino Vargas.
1: Radio

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką, atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, alijanso jėga turi būti aiškiai matoma, tuo metu, kai Maskva akivaizdžiai nepasiekia savo tikslų kare Ukrainoje ir dėl to terorizuoja jos gyventojus, bei bando įbauginti Kijevo remėjas Europoje. Pastaruoju metu Vokietija, Lenkija ir kai kurios kitos Europos šalys susiduria su virtinė sabotažo ar net teroro išpuolių prieš įvairius karinius, energetikos ar logistikos objektus. Tuo tarpu Vokietijoje tyriamas jau naujas įtariamas sabotažas prieš šalies elektros tinklus bei sprogimas stotyje. Jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Per praėjusias nakties Rusijos atakas prieš Ukrainą Odesoje sužeisti 8 žmonės, nukentėjo infrastruktūros objektai, gyvenamieji ir biurų pastatai. Kijeve dronas rėžis ir iš dalies apgriovė 6 aukštų daugiabutį, sužeisti 7 žmonės. O Rusijos Permės srityje po drono atakos gaisras kilo kosminių raketų variklių gamykloje. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kitoko numatyta, kad vidutinė senatvės pensija iki 2028-ųjų turėtų sudaryti bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Taip pat žadama, kad per tuos pačius porą metų mokytojų atlyginimas pasieks 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Dar per minimo laikotarpį norima renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Nemažai darbų sveikatos srityje. Vienas jų siekis, kad bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus patektų neilgiau kaip per 30 dienų. Kaip rodo statistika, pernai šis rodiklis sudarė vos daugiau nei pusę pacientų. Taip pat planuojama po poros metų visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes bei didinti baudas už pažeidimus. Airių skrydžių bendrovė Ryanair žada apkarpyti žiemos skrydžių tvarkaraštį, nes susidūrusi su dėl Jungtinių valstijų ir Irano karo išaugusiomis degalų kainomis. Bendrovė prognozuoja, kad vienkartinis žiemos skrydžių sumažinimas leis užvelninti sezoninius nuostolius iki 100 milijonų eurų. Kurių skrydžių svarstoma atsisakyti ir ar tai palies Lietuvos oro uostus, kol kas neskelbiama. Tuo metu Latvijos oro bendrovė ir Baltic kitą vasarą siūlys per pus mažiau skrydžių krypčių iš Lietuvos nei šiemet, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Šį vasaros sezoną iš Lietuvos buvo 22 tiesioginės Air Baltic kryptys, kitą sezoną jų teliks 10. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokovą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Ryką ir iš Palangos į Tenerife. Jau anksčiau pranešta, kad artėjantį žiemos sezoną nebevyks skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat sumažės apimtys tarp Vilniaus ir Talino. Pokyčių įmamasi Air Baltic patiriant finansinių sunkumų.
1: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių, diena bus 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose yra apie 17, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 19 laipsnių. Latvijos.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus 11 dienų nuo Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi daugiau nei 9 tūkstančiai vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada visus sutrikimus pašalinti iki rytojaus. Savo ruoštų energetikos reguliavimo tarnyba skelbė, kad ESO dėl bendradarbiavimo per stichijas yra sutarusi tik su 17 iš 60 savivaldybių. Tokia rekomendacija bendrovėje saduota dar prieš kelerius metus. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 1127. Dar per 4600 žmonių yra dingę be žinios. Estija turi naują prezidentę. Ja tapo vienintelė kandidatė teisingumo kanclerė Julė Madisė. Prezidentą Estijoje renka šalies parlamentas. Už balsavo 71 parlamentaras iš 101. Šalies vadovo pareigos ten daugiausia reprezentacinės. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: populiariausia žaidimas pasaulyje. Slaptažodis jau Lietuvoje, tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio.

0: места.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda prisijungė prie kitų ES ir NATO šalių bei išreiškė paramą Vokietijai, pastaruoju metu patiriančiai Rusijos hibridines atakas. Anot jo, Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, o šiems svarbiausia išlaikyti solidarumą ir vienybę. Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje, savo ruožtu pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaruoju metu Vokietija, Lenkija, kai kurios kitos Europos šalys susiduria su virtinė sabotažo ar net teroro išpolių prieš įvairius karinius, energetikos ar logistikos objektus. Tyrimą dėl dronų incidentų Leipcigo oro uoste atliekantis Berlynas įvardijo Maskvą kaip agresorių. Tuo tarpu Vokietijoje tyrimas ir naujas įtariamas sabotažas prieš šalies elektros tinklus bei sprogimo stotyje. Jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Maždaug 8 tūkstančiai vartotojų šalyje šį ryt vis dar neturėjo elektros po rugpjūčio 22-osios audros. ESO specialistų brigados intensyviai dirbo tinklų pažeidimo vietose, o bendrovė jau pradėjo priimti gyventojų prašymus dėl kompensacijų už tiesiogiai dėl užtrukusio elektros tekimo atstatymo patirtų nuostolių, sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Taip pat kompensacijos automatiškai bus paskaičiuotos visiems be elektros ilgiau nei 3 paras likusiems vartotojams. Finansų ministerija skelbia, kad audros padarinėjas, o kainuos apie 17 milijonų eurų. Pasak ministro Taurimo Valio, jei įmonei neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje siūloma teikti vieno langelio principu. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pasak socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijų, siekiama, kad žmonės pagalbą gautų paprasčiau. Esą dabar susidurima su įvairiomis kliūtimis. Dėl skirtingų paslaugų reikia kreiptis į skirtingas tarnybas, kai kurios paslaugos dubliuojasi. Įstatymo projekte numatyta socialinės ir slaugos paslaugas integruoti visuose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat siūloma nustatyti 3 ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Pagal jį ir būtų skiriamos atitinkamos paslaugos. Įstatymo projektas Seimui planuojama pateikti iki lapkričio. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 sausio.
1: Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jo atidarime Lido saloje šį vakarą ryškiausiai žybės Džordžo Klūnio ir Denio Boilo žvaigždės. Garsusis Holivudo aktorius bus apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus, o britų režisierius festivalyje pristato savo filmą Ink apie žiniasklaidos magnatą Rupertą Murdochą. Ateinančias 11 dienų festivalio raudonuoju kilimu žengs ir daugybė kitų žvaigždžių, tačiau netruks ir pasaulio politikos aktualijų. Programoje dokumentiniai filmai apie konfliktą Gazos ruože, Eloną Maską, nepriklausomus rusų žurnalistus ir apie Jungtinių valstybių migracijos bei muitinės tarnybą Minneapolyje. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Dieną bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių.
0: Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
7: Radio Fiesta.
8: Latino ritmu.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vaikus auginantis tėvai ateityje gali sulaukti didesnės valstybės paramos. Vyriausybės programos priemonių plane numatyta socialinio draudimo vaiko priežiūros išmokas iki 2027 antrojo ketvirčio padidinti ne mažiau kaip 10%. Ministrų kabinetas taip pat numato tęsti paramą Ukrainai, stiprinti ryšius su Jungtinėmis valstijomis ir normalizuoti santykius su Kinija. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui. Dokumentai priimami elektroniniu būdu arba atvykus į savivaldybę. Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jis truks 11 dienų, o programoje gausu pasaulio politikos aktualijų, įskaitant juostą apie konfliktą Gazos ruože. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: No resiste esta emoción, esta emoción. Me encantaba verte reír.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių ir papildomos sankcijos bei griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Europos valstybės terorizuojanti Rusija nepasikeis, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką atitinkamai pati veikdama ir pilkojoje zonoje. Tuo tarpu Vokietijoje tyriamas naujas įtariamas sabotažas prie šalies elektros tinklus bei sprogimas stotyje, jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Per praėjusias nakties Rusijos atakas prieš Ukrainą Odesoje sužeisti 8 žmonės, nukentėjo infrastruktūros objektai, gyvenamieji ir biurų pastatai. Tuo tarpu Kyjeve dronas rėžėsi ir iš dalies apgriovė 6 aukštų daugiabutį, sužeisti 7 žmonės, Dnipre po Rusų atakos 2 žuvusieji. Po Rusijos Permės srityje po dronų atakos gaisras kilo kosminių raketų variklių gamykloje. Privati Turkijos aviakompanija Pegasus pranešė naktį apgręžusi kelias į Maskvą skridusius savo lėktuvus, o šį rytą atšaukė kelias dešimtis skrydžių iš Stambulo, Antalijos, Izmiro į Maskvą, Sankt Peterburgą ir kitus miestus, bei atgalinius skrydžius iš Rusijos. Manoma, kad sprendimą lėmė prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimas, kad Ukrainos dronai pavers Rusijos oro erdvę visiškai nesaugia, tol kol vyksta karas. Jis iš esmės skirtas Rusų erdvė ir oro uostais besinaudojančiams aviakompanijoms bei draudikams. Dėl rizikos lėktuvams būti numušti. Ši vieta tampa visiškai nesaugi. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad Ukraina neketina atakuoti civilių lėktuvų, tačiau dronais užkrestas dangus anot jo nėra vieta civilinei aviacijai. Estija turi naują prezidentę. Į šį postą šalies parlamentas išrinko ligšiolinę šalies teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Reikiamą balsų daugumą jį užsitikrino jau pirmajame balsavimo rate. 3 iš 4 Lietuvos gyventojų per metus bent kartą apsilanko muziejuje. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Tokią statistiką skleidžia Norstat apklausa. Jos duomenimis maždaug pusė šių žmonių muziejuose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, lankosi 2-3 kartus per metus, o kai kurie ir dar dažniau. 40% lankytojų tą patį muziejų sugrįžta ne kartą, norėdami apsilankyti su kitais žmonėmis ar išvysti naujas parodas, taip pat pasinaudoti nemokamo apsilankimo galimybę paskutinį mėnesio sekmadienį. Dauguma, 6 iš 10 lankytojų, ekspozicijas tyrinėja savarankiškai be gido. Visgi panaši dalis apklaustųjų pripažįsta tokiais atvejais pasigendantys aiškesnių ar išsamesnių paaiškinimo apie eksponatus. O kas penktą apklausos dalyvį, audio gidai ar kitos skaitmeninės patirtys paskatintų muziejuose lankytis dažniau.
1: Ir sporto naujienos. Pasiruošimą artėjančiam LKL sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris šį vakarą už uždarų durų savo arenoje išbandys jėgas draugiškame mače su Utenos Juventus. O sekmadienį kauniečiai namuose priims Baku Sabah ekipą. Savo ruožtu uteniškiai šeštadienį susitiks su Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa, kurią vakar draugiškame mače 89-83 patiesė Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jų penktadienį laukia akistata Druskininkuose su Vilniaus Rytu. Tuo tarpu vakar triuškinama pergalė kontrolinėse rungtynėse pasiekė LKL naujokė Tauragės komanda 90-69 nugalėjusi Liepojos ekipą. Priminsiu, naujas LKL sezonas prasidės rugsėjo 17-ąją. 10 komandų 4 ratų sistema varžysis iki gegužės vidurio. O Eurolygos ir Europos taurės turnyruose naujajame sezone darbuosis net 5 krepšinio teisėjai iš Lietuvos. Prie Gyčio Viliaus, Artūro Šukio ir Sauliaus Račio komandoje prisijungė Ignas Jablonskas ir Dovydas Kairys. Eurolygos kovos prasidės rugsėjo 24-ą, Europos taurės 29-ą dieną. Ištraukti UEFA jaunimo lygos čempionų kelio burtai lėmė, kad ketvirtą kartą šiame turnyre dalyvausianti Vilniaus Žalgirio 19-mečių komanda pirmajame etape susitiks su Islandijos jaunimo čempionais, Akure ir Rotor ekipa. Mačai planuojami rugsėjo 16 dieną Islandijoje ir po mėnesio Vilniuje. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Diena bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina naująją Estijos vadovę Julę Madise ir kviečia ją apsilankyti Lietuvoje. Be kita ko pažymima, kad šiemet šalis mini 105-asias diplomatinių santykių užmezgimo ir 35-asias jų atkūrimo metinės. Po drono atakos Vokietijos Leipcigo oro uoste, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina imtis griežtesnių sankcijų Rusijai. Taip pat siūloma riboti Rusijos diplomatų judėjimą Europos Sąjungoje, šios šalies piliečiams išduoti mažiau vizų. Aplinkosaugininkai nenustatė taršos naujojoje Vilniuje, kur buvo tvarkomos komunalinės atliekos. Tyrimas upėje ir ore atliktas sulaukus gyventojų skundų. Bendrovė AirBaltic kitą vasaros sezoną atšaukė 12 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Kol kas tiek išsamios žinios 17. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: reklama. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kita ko numatyta, kad vidutinė senatvės pensija iki 2028 turėtų sudaryti bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Na ir per minimo laikotarpį norima renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Nemažai darbų sveikatos srityje. Vienas jų siekis, kad bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus patektų neilgiau nei per 30 dienų. Kaip rodo statistika, pernai šis rodiklis sudarė vos daugiau nei pusę pacientų. Taip pat planuoja bent dešimtadalių sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimų psichotropinėmis medžiagomis skaičius ir po poros metų visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. O siekiant, kad žmonės lengviau gautų reikiamą socialinę bei sveikatos priežiūrą, šios paslaugos nuo 2029 bus teikiamos vieno langelio principo, praneša socialinės apsaugos bei sveikatos apsaugos ministerijos. Anot jų atstovų, dabar žmonės susiduria su įvairiausiomis kliūtimis. Dėl skirtingų paslaugų reikia kreiptis į skirtingas tarnybas, kai kurios paslaugos dubliuojasi. Dabar ministerijos kartu rengia įstatymo pakeitimus, Seimui juos planuojama pateikti iki lapkričio. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ar karšto vandens išlaidų kompensacijų ateinančiam sezonui. Specialistai prognozuoja, kad gavėjų šiemet bus apie 170 tūkstančių, o valstybės išlaidos tam viršys 80 milijonų eurų. Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Kreiptis dėl kompensacijos galima elektroniniu būdu arba per savo savivaldybę. Atlyginimo atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų antrą metų ketvirtį siekia 454 eurus, rodo statistika. Vidutinis mėnesio uždarbis iki mokesčių sostinės regione siekia 2880 eurų ir buvo maždaug 2,5% didesnis nei pirmą ketvirtį. Tuo pat metu kituose šalies regionuose atlygis augo daugiau nei 3%, bet te sudarė iki 2426 eurų. Didžiausias atotrūkis nuo sostinės fiksuotas Marijampolės apskrityje – maždaug 740 eurų. Už pasikartojančias smulkias vagystes savitarnos kasose svarstoma nebeįleisti į parduotuves. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Lietuvos prekybos įmonių asociacijos duomenimis 2020-aisiais užfiksuota kiek daugiau nei 15 tūkstančių vagysčių, o 2024 metais šis skaičius jau siekia kone 38 tūkstančius. Bendra žala išaugo nuo 777 tūkstančių eurų iki daugiau nei 3 milijonų. Pokytis bene labiausiai siejamas su išpopuliarėjusiomis savitarnos kasomis. Tad Teisingumo ministerija siūlo griežtinti bausmes ilgapirščiams. Už pasikartojančias smulkias vagystes grėstų ne tik įprastos bausmės, bet ir draudimas nuo mėnesio iki 2 metų lankytis prekybos vietose, iš kurių vagiliauta.
2: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apie smarkės. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Diena bus 18-23 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
0: Radio Fiesta.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dviejų merginų nužudymui tariamam Benui Mikutavičiui teismas dar trims mėnesiams pratesė suėmimą. Taip pat vyrui pareikšti griežtesni įtarimai. 30 metais kaltinamas vieną merginą nužudęs itin žiauriu būdu arba kankinant. Priminsiu nusikaltimą įvykdyti pernai gruodžio 4-ąją, aukos 22 ir 24 merginos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto būsto veiklos. Įtariamas galimai apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, dokumentų klastojimas, sukčiavimas. Dar tik prasidėjus mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia mokinių atostogų grafiką. Artimiausios atostogos laukia po vėlinių, lapkričio 2-8 dienomis. Pažymima, kad priklausomai nuo amžiaus ir klasės, šiais mokslo metais skirsis Velykų atostogų laikas. Vieni atostogaus prieš, kiti po šios šventės. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: populiariausias žaidimas pasaulyje. Slaptažodis jau Lietuvoje, tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.
3: Su muchos años que pasa.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Vilniuje pradėtas leisti naujas popierinis savaitraštis Mes Vilnius. Tai privatus investicinis projektas, skirtas Vilniaus ir Vilniaus rajono skaitytojams. Leidinys pristatys ne tik naujienas, bet ir jų kontekstą. Analitinius straipsnius apie miesto sprendimus, pokalbius su Vilniu kuriančiai žmonėmis, svarbiausių problemų tyrimus ir atsakymus į skaitytojų klausimus. Naujo savaitraščio kaina – euras 90. Ką tik atidarytas Kauno pietinis aplinkelis, kuriuo per hidroelektrinę galima pasiekti pagrindinę šalies A1 magistralę, sukėlė kritikos bangą. Dešimtmečius laukto aplinkelio jungtys klaidina, trūksta aiškių krypčių nuorodų, kitus piktina per trumpą greitėjimo juostą prie hidroelektrinės. Ji ne tik stabdo eismą, bet ir tampa avarijų priežastimi. Savivaldybės specialistai aiškina, kad įrengti ilgesnės juostos nebuvo įmanoma, tačiau bus stebima, kokia padėtis susidarė rugsėjį ir sprendžiama, kaip keisti eismo srautus. Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos Vilniuje atnaujinimo darbai verčia mokinius kraustytis į Baltupius. Mokyklos atnaujinimas tęsiasi jau 2 metus. Atlikta baleto skyriaus, ūkinio pastato bei šokio teatro renovacija. Tačiau šią vasarą startavo prieš 70 metų statyto mokyklos centrinio pastato remontas. Darbai tęsis metus, todėl dalis mokinių naujus mokslo metus pradėjo Vilniaus kolegijos pastate Baltupiuose. 5-12 klasių muzikos skyriaus mokiniai ten turės ir bendrojo ugdymo, ir specialybės pamokas, o dailės ir baleto skyrių mokiniams tvarkaraščiai bus sudaromi taip, kad kelionių tarp skirtingų mokyklų erdvių būtų kuo mažiau. Kaune prasideda Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų, liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas. Taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Didžiausias festivalio renginys vyks rugsėjo 12 dieną istorinės prezidentūros sodelyje. Kauno Romainių mikrorajone duris atvėrė naujas ir didžiausias mieste lopšelis darželis Vėjukai. Šio laikiškame pastate įrengta 14 grupių, 6 lopšelio ir 1 prieš mokyklinio ugdymo. Jose tilps 250 vaikų. Siekiant užtikrinti mažųjų saugumą, teritorija aptverta tvora, tėvams ir personalui įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Darželyje darbuosis apie 70 darbuotojų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas stiprokas, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje rytoj sušils iki 21, Kaune 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
5: Latino ritmo.
6: Radio fiesta.
7: Generis.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM.

0: Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus 11 dienų nuo Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi beveik 9 tūkstančiai vartotojų. ESO žada visus sutrikimus pašalinti iki rytojaus. Nuo vakar jau galima kreiptis dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo, sugedusio maisto išlaidų generatoriams. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo priemonių planą. Be kita ko numatoma didinti mokytojų algas ir senatvės pensijas, spręsti eilių pas gydytojus problemą, uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, renovuoti daugiau nei 1000 daugiabučių. Bendrovė Air Baltic kitą vasaro sezoną atšaukė 12 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Pasiruošimą artėjančiam LKL sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris šiuo metu už uždarų durų namuose žaidžia draugiškas rungtynes su Utenos Juventus. Sekmadienį laukia akistata taip pat namuose prieš Baku Sabat. Kol kas tiek išsamios žinios 19. Rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lajibos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių ir papildomos sankcijos Rusijai. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas sako, kad Rusija terorizuoja Europos valstybės, todėl NATO turi gebėti jai duoti atsaką. Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad policija nustatė du įtariamuosius dėl incidento Leipcige, vienas jų turi sąsajų su Lietuva. Tuo pat metu Vokietijoje tyriamas naujas įtariamas sabotažas prie šalies elektros tinklus bei sprogimas stotyje. Jo metu nesunkiai sužeisti du žmonės. Vyriausybė registravo savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kitako numatyta, kad vidutinė senatvės pensija iki 2028-ųjų turėtų sudaryti bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Dar per minimą laikotarpį norima renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių, nemažai darbų sveikatos srityje. Vienas jų siekis, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus patektų neilgiau nei per 30 dienų. Kaip rodo statistika, pernai šis rodiklis sudarė vos daugiau nei pusę pacientų. Taip pat planuojama po poros metų visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes bei didinti baudas už pažeidimus. O socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje siūloma teikti vieno langelio principu. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Pasak socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijų, siekiama, kad žmonės pagalbą gautų paprasčiau. Esą dabar susiduriama su įvairiomis kliūtimis. Dėl skirtingų paslaugų reikia kreiptis į skirtingas tarnybas, kai kurios paslaugos dubliuojasi. Įstatymo projekte numatyta socialinės ir slaugos paslaugas integruoti visuose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarioje įstaigoje. Taip pat siūloma nustatyti tris ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Pagal jį ir būtų skiriamos atitinkamos paslaugos. Įstatymo projektas Seimui planuojama pateikti iki lapkričio. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 sausio.
1: Finansinių sunkumų patirinti bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, 12 mažiau nei šią vasarą. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokovą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą ir iš Palangos į Tenerife. Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jo atidarime Lido saloje ryškiausiai žibės Džordžo Klūnio ir Denio Boilo žvaigždės. Garsusis Holivudo aktorius bus apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus, o britų režisierius festivalyje pristato savo filmą Ink apie žiniasklaidos magnatą Rupertą Murdochą. Ateinančias 11 dienų festivalyje netrūks ir pasaulio politikos aktualijų, programoje ir dokumentiniai filmai apie konfliktą Gazos ruožę, nepriklausomus rusų žurnalistus ir jungtinių valstijų migracijos bei muitinės tarnybą. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Dieną bus 18-23 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis Šeteniuose, Kėdainių rajone, rašytojo, poeto ir Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gimtinėje vyks kasmetinis studijų savaitgalis. Visą savaitgalį truksiančio renginio programoje dėmesys skiriamas politinėms aktualijoms, istorijos, filosofijos, mokslo ir kultūros temoms. Ilgametes tradicijas turinčiame renginyje, kitaip dar vadinamame Santaros šviesos mažuoju suvažiavimu, susitinka kelios kartos prijaučiančiųjų santarietiškoms idėjoms. Nuo pat įkūrimo 1957 metais Santaros šviesos sambūris lietuvių išeivijoje Jungtinėse Amerikos valstijose puoselėjo pagarbą kitokiai pasaulėžiūrai, kvietė dialogui skirtingų pažiūrų žmonės. Šiandien suvažiavimo dalyviai ir toliau kviečiami kalbėtis rūpimais klausimais atvirai ir empatiškai. Šių metų programoje net 10 pranešimų, kuriuos lydės diskusijos ir pokalbiai. Taip pat vyks filmų peržiūra bei kultūrinė programa. Suvažiavimą penktadienį pradės architekto Lino Tuleikio pranešimas apie šiuolaikinę architektūrą. Po jo vyks išeivijos lietuvių režisieriaus Romo Šležo filmų peržiūra. Suvažiavimą užbaigs filosofo, sąmokslo teorijų tyrinėtojo Alfredo Buiko pranešimas apie tai, kodėl žmonės vis dar tiki alternatyviais tikrovės paaiškinimais.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus 11 dienų nuo Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 10 tūkstančių vartotojų, skelbė ESO. Bendrovė žada visus sutrikimus pašalinti iki rytojaus. Savo ruoštų energetikos reguliavimo taryba skelbė, kad ESO dėl bendradarbiavimo per stichijas yra sutarusi tik su 17 iš 60 savivaldybių. Tokia rekomendacija bendrovei ESA duota dar prieš kelerius metus. Vyriausybė registravo programos nuostatų įgyvendinimo planą. Jame be kita ko numatyta iki 2028 trečiojo ketvirčio sukurti integruotą oro gynybos sistemą, tęsti paramą Ukrainai, stiprinti ryšius su jungtinėmis valstijomis ir normalizuoti santykius su Kinija. Taip pat planuojama padidinti mokytojų algas ir senatvės pensijas, spręsti eilių pas gydytojus problemą. Norima užtikrinti, kad nemažiau kaip 70% gyventojų pas gydytoją specialistą patektų per 30 dienų. Taip pat žadama iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, renovuoti daugiau nei 1100 daugiabučių. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją gautų lengviau, šios paslaugos nuo 2029 bus teikiamos vieno langelio principu, praneša socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos. Jos šiuo metu rengia tai numatančius įstatymo pakeitimus. Jau galima teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui. Dokumentai priimami elektroniniu būdu arba atvykus į savivaldybę. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,7 eurus, benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei vakar. Finansinių sunkumų patirianti bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, 12 mažiau nei šią vasarą. Naikinami reisai iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, Tiraną, iš Kauno į Rygą, iš Palangos į Tenerife. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 1127. Dar per 4600 žmonių yra dingę be žinios. Venecijoje prasideda prestižinis kino festivalis. Jis truks 11 dienų, o programoje gausu pasaulio politikos aktualijų, įskaitant juostą apie konfliktą Gazos ruože. Į pagrindinį auksinio liūto apdovanojimą pretenduoja 21 filmas. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: The perfect melody. You know?

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Ranka pristato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Latino ritmo.
4: Radio fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija. Langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ar vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlės pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto, anot mokslininkų, geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis Šeteniuose, Kėdainių rajone, rašytojo poeto ir Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gimtinėje vyks kasmetinis studijų savaitgalis. Visą savaitgalį truksiančio renginio programoje dėmesys skiriamas politinėms aktualijoms, istorijos, filosofijos, mokslo ir kultūros temoms. Ilgametes tradicijas turinčiame renginyje, kitaip dar vadinamame Santaros šviesos mažuoju suvažiavimu, susitinka kelios kartos prijaučiančiųjų santarietiškoms idėjoms. Nuo pat įkūrimo 1957 metais Santaros šviesos sambūris lietuvių išeivijoje Jungtinėse Amerikos valstijose puoselėjo pagarbą kitokiai pasaulėžiūrai, kvietė dialogui skirtingų pažiūrų žmonės. Šiandien suvažiavimo dalyviai ir toliau kviečiami kalbėtis rūpimais klausimais atvirai ir empatiškai. Šių metų programoje net 10 pranešimų, kuriuos lydės diskusijos ir pokalbiai. Taip pat vyks filmų peržiūra bei kultūrinė programa. Suvažiavimą penktadienį pradės architekto Lino Tuleikio pranešimas apie šiuolaikinę architektūrą. Po jo vyks išeivijos lietuvių režisieriaus Romo Šležo filmų peržiūra. Suvažiavimą užbaigs filosofo sąmokslo teorijų tyrinėtojo Alfredo Buiko pranešimas apie tai, kodėl žmonės vis dar tiki alternatyviais tikrovės paaiškinimais.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Súbeme la radio.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Harlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu. Atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską išsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis Vilniaus dienų programą jau 7 kartą papildys knygų aikštė, Lietuvos leidėjų asociacijos ir Vilniaus dienų organizuojamas literatūros paviljonas, kviečiantis susitikti su šalies autoriais, kuriais bei leidėjais. Šiemet knygų aikštė išauks ne tik renginių skaičiumi, prie katedros įsikūręs paviljonas bus kiek didesnis ir erdvesnis nei įprastai. Jame savo leidinius pristatys 35 leidėjai, o literatūrinė programa pirmą kartą vyks net 3 Vilniaus vietose ir lankytojus pakvies į kone 40 renginių. Čia visą savaitgalį bus galima susipažinti su naujausiomis lietuvių autorių knygomis, atrasti klasikinės ir užsienio literatūros leidinius, susitikti su rašytojais, dalyvauti knygų pristatymuose, edukacijose bei viktorinose. Katedros aikštėje įsikūrusiame paviljone visas 3 dienas veiks Backstage Cafe kavinė, tad knygų atradimus bus galima derinti su kavos pertrauka. Norintiems dalelę knygų aikštės parsinešti namo, bus galima įsigyti specialiai renginiui sukurtą medžiaginį maišelį. Norėjome, kad knygų aikštė būtų ne tik vieta, kur galima atrasti naują knygą už gerą kainą, bet ir erdvė, kurioje norisi pabūti, susitikti ir išgirsti. Todėl šiais metais plečiame ne tik renginio paviljoną, bet ir geografiją. Knygos ir jų autoriai pasklis po 3 skirtingas Vilniaus vietas. Džiaugiamės, kad per 7 metus knygų aikštė tapo Vilniaus dienų dalimi, o šiemet galime ją dar labiau išauginti ir atverti skirtingiems skaitytojams, sako organizatoriai. Rugsėjo 4-6 dienomis literatūriniai renginiai vyks 3 vietose scenoje šalia pagrindinio knygų aikštės paviljono prie katedros, Gedimino prospekte prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro bei Vilniaus literatų namuose įsikūrusiose šalia Šventų Jonų bažnyčios.
0: Radio Fiesta.

0: место.
1: Kalbam apie kiną. Nepaslaptis, kad dauguma tautų ir valstybių bando šiek tiek savo istoriją pagražinti ir tuomet kyla pavojus, kad apie save yra per daug gerai galvojama, o į kitus pradedama žiūrėti iš aukšto. Todėl labai svarbu kartais į save pažiūrėti iš šono ir su gera ironijos doze. Taip į savo istoriją žiūri Lenkų serialo 1670-ieji kūrėjai, ir kadangi mūsų ir Lenkų istorijos yra labai susijusios, šis serialas gali būti įdomus ir Lietuvos žiūrovui. Jį rodo platforma Netflix ir tai yra istorija apie abiejų tautų respublikos saulėlydį, kuomet pasipūtė ir savanaudžiai bajorai rūpinosi tik savo interesais ir lenktyniavo kieno ūsai gražesni. Su valdovais tuo metu irgi nenusisekė ir galų gale ši didelė valstybė buvo padalinta ir išnyko iš žemėlapio. Seriale yra rodomas nuskurusių bajorų gyvenimas ir tai, kaip jie sunkiai pripranta prie naujovių ir nenori keistis. Serialas nors ir yra pseudoistorinis, įdomus ir tuo, kad čia daug nuorodų į šiuos laikus. Pavyzdžiui, pagrindinis herojus gauna laišką iš Nigerijos princo, kuris žada su juo pasidalinti milžinišku palikimu. Tokių intarpų seriale yra ir daug daugiau. Žodžiu, išėjo visai smagus serialas, kurio peržiūra leis pasitikrinti savo istorines žinias ir į savo istoriją pažiūrėti kiek kitaip. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

Latino ritmu.

0: Euro Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Daugelis žmonių mano, kad padidėjęs cholesterolis yra tiesioginė netinkamos mitybos ar nepakankamo fizinio aktyvumo pasekmė. Vis dėlto net ir laikantis sveikos gyvensenos, cholesterolio rodikliai ne visada būna optimalūs. Jiems įtakos turi ne tik kasdieniniai įpročiai, bet ir genetika, amžius bei kiti organizmo ypatumai. Sveika mityba, reguliarus fizinis aktyvumas, normalaus kūno svorio palaikymas ir nerūkimas yra ypač svarbus tiek cholesterolio rodikliams, tiek bendrai širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Tačiau gyvenimo būdo pokyčių poveikis skirtingiems žmonėms nėra vienodas. Vienam žmogui blogojo cholesterolio kiekis pakeitus mitybą gali sumažėti gana reikšmingai, o kitam pakisti tik nežymiai. Tai priklauso nuo pradinio cholesterolio lygio, genetinių ypatumų, amžiaus, medžiagų apykaitos ir kitų sveikatos būklių. Todėl padidėję cholesterolio rodikliai nebūtinai reiškia, kad žmogus gyvena nesveikai ar kažką daro netinkamai, sako sveikatos specialistai. Jų teigimu, padidėjęs cholesterolio kiekis dažniausiai nesukelia nei skausmo, nei silpnumo, nei kitų aiškių simptomų. Dėl to ši būklė dažnai vadinama tyliaja, nes žmogus gali jaustis visiškai sveikas, nors jo kraujagyslių sienelėse jau pamažu kaupiasi aterogeninės lipoproteinų dalelės. Šis procesas paprastai vyksta lėtai, daugelį metų ar net dešimtmečių. Simptomai dažniausiai atsiranda ne dėl paties padidėjusio cholesterolio, o dėl jo sukeltų pasekmių. Pavyzdžiui, susiaurėjus širdies, galvos, smegenų ar kojų arterijoms. Kartais pirmojų ligos požymių gali tapti krūtinės angina, miokardo infarktas, insultas ar protarpinis šlubavimas. Padidėjusi cholesterolio kiekį kraujyje lemia ne tik mityba ir fizinis aktyvumas. Tam įtakos gali turėti genetika, amžius, kitos sveikatos būklės bei vartojami vaistai.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
3: Tiene los ojos verdes. Wow.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Turbūt nemažai jaunuolių, kurie galvoja apie tarnybą policijoje, norėtų tarnauti pačiame aukščiausiame lygyje. Tai yra specialios paskirties padalinyje. Lietuvoje tai yra aras, o prancūzų žandarai turi savo būrį GIGN. Į šiuos dalinius nėra lengva patekti, reikia išlaikyti nemažai testų. Čia svarbi ne tik fizinė forma, bet ir neprikaištingas CV, tam tikros asmeninės savybės ir psichologinė tvirtybė. Nors šiuos dalinius sudaro labai kieti vyrukai, o šiais laikais ir merginos, jie turi išmokti dirbti komandoje. Yra paskaičiuota, kad griežta atranka bent jau Prancūzijoje praeina tik 8% dalyvių. Apie GIGN virtuvę yra prancūzų serialas, tokiu pat pavadinimu, kurį gali pažiūrėti platformoje Netflix. Tai istorija ne tik apie specialaus padalinio gyvenimą ir tarnybą, bet ir drama apie praeities nuodėmes ir kerštą. GIGN narius pradeda terorizuoti nusikaltėlių gauja, kuri yra labai gerai paruošta ir ginkluota. Tai tikrai profai, kurių motyvai nėra labai aiškus. Tik serialui įsibėgėjus sužinome, kad teroristai su kai kuriais pareigūnais turi nesuvestų sąskaitų. Ir su priemonėmis jie nesiruošia skaitytis. Išėjo gana į traukinti veiksmo drama, kurią norisi peržiūrėti vienu prisėdimu.
0: Radio Fiesta.
2: Sofia, tu žiūrėjai.